hau zelulujen luria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Matiuren liburutik. Hameka disipuluak Galilearat joan ziren Jesusek manatu mendira. Ikusi zutenean, ahuspekatu ziren. Batzuk ordea, dudak bazituzten. Jesus, hurbildurik, honela mintzatu zitzaioten. Ahal osoa eman daut jenkoak zeru lugetan. Zoazte bada, eta egin herri guziak nere disipulu, aitaren eta semiaren, eta espiritu sainduaren izenean bataiatuz, eta manatu dautzuetan guzia begiratzen irakatsiz. Eta ni zuekin izanen naiz, egun oroz, munduaren azken eraino.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Jondoni Matias. Apostolua dugu, Jondoni Matias, lehen mendekoa. Judasek bere buruaz bertze egin eta haren segida hartzeko noipez behar da. Jaun handiak erabaki bezala, hamabi apostolu izateko. Israelko hamabi leinuak ordezkatzeko. Jesusen bizia, heriotza eta berpizkundearen jarraitzale eta lekuko izan direnetan, kontseiluak bi hautagai aurkezten ditu. Jondoni Matias, Jangoikoak berak hautatzen du, Jordain ibaieko bataioaz geroztik, Jesusi jarraikia zen. Etiopiako ebenializatzaile egin zuten eta batzuen ustez, Judean hiltzen martir. Berze batzuek aldiz diote, sotxak tiratu ondoan hautatu zela Matias, bertze jameka apostolueri elkartzeko. Jondoni Matias apostoloren pistabeaz maiatzaren 14 horatzen dugu.

0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
1: Egunon Iruñetik. Iruñatuterako Elizbarrutian aurreko apirilaren bizitza aste santuak eroan digu. Erramo igandeak eman zion oidenez txupinazoa hemen erraten dugun bezala. Prozesioak Nafarro Zabaldean barna bakarrikaratu ziren. Eta lagin bat hartzekotan Iruñeko prozesioa zein funtzioak aipatuko ditugu. Igande horretan, irikideak ehunak abildu ziren Santa Maria Erreala plazan, atzapezpikoaren jauregiaren antzinean. Han, Don Florentziok, familiek eta batez ere aurrek ekarriko erramuak bedeinkatu zituen. Ondoren prozesioan guzia katedrale aldera abiatzeko. Segidan, Jerusalemeko sarrera izeneko pausua izan zen protagonista, kabildoak, artzapezpikuak, berak eta musika bandak lagundurik. Katedraleraino heldurik, meza nagusian guztiak bildu ziren. Astean barna, krisma meza ospatu zen ere bai, Tuteran zein Iruñean, artzapezpikuaren presidentziapean. Haietan apezeek haien zagaratze aginduak berretzi zituzten, eta ondoren urte osorako olioa bedinkatua zen, hiltzeko dauden gaizoei igurtzeko. Ostegun santuan Iruñan badago ospakizun berezia. Arratsaldean udalkide guziak udaletxetik San Agustin parrokiara bertaratu ziren aspaldiko agindu bat betetzeko. 1589an izurrite bat izan zela eta eginikoa. Urtero berritzen dena eta arez geroztik bost zauriak izenez ezaguna dena. Ondoren, katedralean eguneko funtzioa egin zen. Bertan, Jesusek egin zuen bezala, artzapezpikuak 12 lagunei oinak garbitu zizkilarik. Azkenik, ostegun santuko prozesioa burutu zen, berriz lagun lanitz bildu zituelarik. Bai, Iruñekoak zein egun hauetan hiriburura bertaratu zirenak. Ostira santuan, bi ospakizun nagusitzen dira beste xumeago batzuen artean. Zazpi hitzak izeneko funtzioa eta prozesioa. Funtzioa katedralean ospatzen da eguerdian, ordu batzuetan barna luzatzen delarik. Gero, arratsaldean, prozesioa nagusia betetzen du. Nekaldiaren hermandadearen pausoa karrikaratzen dira urtero bezala, Iruñekoek ehunaka lagundurik. Larun batean, legezkoa denez, iluntzera arte ezen deus ospatu. Aipatzeko Iruñeko San Miguel parrokian Pasko behila egin zela, munduko pakearen alde eta gure artzapezpikua buruan. Pasko igandean bai, dena poza eta bozkaria izan zen. Hiriburuari loturik katedralean meza nagusia egin zen eta aurretik Kristo berpiztuaren prozesioa. Paskotik aurrera, erran urrengo aste artean Iruñeko katedralearen eskaintza ospatzen dela urtero. Eta urtero ere egun horretan, arratsean, San Miguel Aralarko goiaingeroaren irudia etortzen zaio bizitan. Aurten, hilaren 14an, bereziki ospatu da etorrera hau, aurreko urtean hasitzen moduan. Harrera emateko txistulariak eta dantzariak dantzanteak oberranik agertu ziren. Desfile txiki batean, aingeroaren irudia katedraleko ateraino lagundu zuten, bertan atzapezpikoa eta kabildoa ageri zirelarik. Orduan dantzanteek haien dantza eskaini zieten San Migueli, kabildoari, artzapezpikoari eta inguruan bilduriko jende ugariari. Baina honetan musika ezen txistuetatik ageri. Hegoaldeko kanpandorretik hasi zen adigarri. Angoian bi eskilazainek bertako kanpaiei eragin zieten melodia osatzeko. Emaldaldi ikusgarria izan zen, nahiz eta biziki zaila suertatu. Musikariek ezin izan baitzituzten dantzanteak ikusi, dorrearen barruan soka batzuk txandaka erabilirik beste hainbeste ezkilari zein bere ahots berezia jalgiz. Dantza arras gustokoa izan zuten bildurikoek, txalo zaparrada ederrak eman baitzion amaiera ekintzari. Ondoren, dena katedrale barrura sartu ziren zeremonia burutzeko. Aste santua utzirik, beste berri batzuk laburki aipatzeko, erran martxoaren 31an lan duinari buruzko hitzaldi ziklo bati hasiera eman zitzaiola, San Francisco Xavierrekoa Erlijio Zientziak Institutuak antolaturik. hiru itzalditan aditu batzuk gai honi ekinen diote maiatzaren barna. Beste alde batetik eta Euskal Pastoral Sasaila bultzaturik igandeetan meza euskeraz ematen hasi da Mendillorri auzoko parrokian. Liturgia gure hizkuntza zer ere gure artean agertadin. Apirilean egin badira ere, asmoa da urtean barna luzatzea beste parrokia batzuetan ere. Horretaz gain, Iruñeko katedralean erakusketa interesgarrian tulatu da, erdiaroko kodex batzuk ikusgarri izan ditugularik. Kodex Kalistinus, Iruñeko Biblia eta beste ale baliotsu batzuk ikusteko aukera paregabea izan dugu. Espainia osoan bakarra eta sekulan ere egina azaldu denez. Urtero bezala, Herrita aitorpenaren kanpainarekin batera gure artzapezpikoa gogoratu digu bertan eliza laguntzeko aukera hautatzea, baliabide ekonomikoa sustatzeko. Apirilean ere gazteei zuzendurik topaketa bat burutu da 24. Egunean Iruñeko apaizgaitegian bokaizuen aldeko munduko jardunaldiari atxekitzeko. Otoitzaldiaren ondoren iluntzean lagunarteko afari batekin eman zitzaion amaiera jardunaldiari. Eta amaitzeko, iragarri maiatzarekin batera Nafarroan erromerien garaia heldu dela. Anitzak dira iparraldetik hegoaldera ospatuko direnak. Haien artean, eta ostiarrenetarikoa eta jendezuenetarikoa Usue santutegirakoa. Apirilaren 26 erromesak Tafalla, Pitillas, Murillo el Fruto, Santa Cara eta Beire hiri herrietatik abiatu ziren Ama Virginari otoitza eskaintzera. Anitzo inez, besteak ibilgailuz. Denak meza nagusian bildu ziren gure artzapezpikuarekin egun alaitzu hartan. Hemendik aitzina ugariak izanen dira erromesaldiak ekainera artio. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Izan ongi eta oraintziak Iruñetik. Segi bizkor!
0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.

Ma jende baizik etzelan bezan, bereki izan ditugularik 150, 250 jende bildu dituzten eosketak. Zeren eta minegin da, apesa zerakotz, apes zein du bat zerakotz. Bere bizi osoan, Jesusen berriunaren zerbitzeko izan da. Eta 80an sortua, latan 80 urte guai beraz, jaurden muran ezagutu du oraikoa ez bezalako aierra bat. Ez zen uriketxetan, xuriketak erreketan egiten ziren, udalan egu, ez zen argi indarek eta beraz ez zen irati ez telebistarik. Ez zen beribilik ez eta bideek donastaturik. Hamala urtetan joan zen mutiltipi laborari etxe bat eta erat Grezietan. Eta entzun zuen Jesusen gomita, zoazte munduan barna, eda berri ona, ez dakit nola, zeren eta garai haietan, dena latinez zen mesan itzulpeni gabe. Azteko entzun zuen. Entzun bat zuen entzun, ez zitzaion eskerreko berritik sartu eta eskoinekotik atera. Gomita hori beretu zuen, barnetu eta erabaki apes egin entzela. Hamalau urtetan joan zen Mauleko kolegiorat apes egiteko. Apes gaizela erabaki zuen Afrikara joitea, pagano eri Jesusen berriuna ezagutarazterat. Etzen betramista edo aita suriak bezalako kongresionez zonbitetan sartu, familia baten kide baitira, familia batek ekartzen aukun laguntzarekin, baina apes elkarte berezi batetarat. Apes hauek zuzenean sartzen dira harrimanetan Afrikako apespiku batekin eta hango diosera baten membro egiten biziguzirako. Mendiondok Ruanda hautatu zuen, munduko herrialde pobreenetari bat. Eta joan zen Hilton oian eta han apestu. Hango biziari jarri zen, hangotu nahi zuelakotz, seinale bat hartu zuen hango izena Habineza. Meintzarea ikasi zuen, mainan bastuen besterik ere ikasteko. Ahoa, xingar eta lortzaga frituekin usatua, eta heekin jarria, hango janariri, jarri behar izan zaion, inam, atiket eta holako, gauza bat zuheri, ez da erraite bezen erretxa egitea. Ez zuen beti alagirik, hango laborariak lanera joiten ziren harma bizkarrean, eta xantza posi bat zutelarik izi zomet hiltzen. Orduan bazuen basahuntza, zimino eta berdin garatuina. Bai, garatuinak ere jangarri dira lehen amararen zat bere burua bortxatu behar izabadu ere. Bai, hango etxoletan bizi zen, lurrezkoak, gaina belarrez, zola lurrez. Parropia zabala baitzen, herri-zerri ibiltzen zen oinez, ez baitzen ez bide, ez beribilik, Jesus ere, herri-zerri ibiltzen, berri ona edatuz eta ongia eginez. Hango giristinuek laguntzen zuten, ez zakeen igan eguziez mesarik eman denetan, eta mesarik ez zutelarik giristinuak elgahikin biltzen ziren beren kaperatxoan, hau ere lur eta lastozkoa, eta han Jesusen berri ona entzuten, elgahikin otoitz egiten eta kantatzen. Eta holat handitu hango Eliza. Ora hemen adap horiek ez baitutuztu sobera guztekuak, ara adap horiekin handitu. Hango lehen bataioak duela 100 urtekoak dira eta gaur egun jenden erdiak baino gehiago katolikoak dira. Badira 700 apes, huritai bat gure eskolegian, milakoa txero da. Eta mendiondok joiteakin etxemplu bat eman dauku, bide bera hartuz guri dela hemen, hemengo paganoen konbertitzea, Jesusen berreuna ezagutaraztea. Gure etxempuaren bidez. Osagarri galdu eta hunerat etorri baita,
hemen ezagutu

0: duen batek handa joan ere gunean, otoitzeikoa zela, ona eta sekula espleni.
1: Mil esker, Xipri Arbelbid, apesarite.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Jondoni Matias, apostolua dugu Jondoni Matias, lehen mendekoa. Judasek bere buruaz bertze egin eta haren segida hartzeko noiz behar da. Jaun handiak erabaki bezala, hamabi apostolu izateko. Israelko hamabi leinuak ordezkatzeko. Jesusen bizia, heriotza eta berpizkundearen jarraitzale eta lekuko izan direnetan, kontseiluak bi hautagai aurkezten ditu. Jondoni Matias, jangoikoak berak hautatzen du, Jordain ibaieko bataioaz geroztik, Jesusi jarraikia zen. Etiopiako ebenializatzaile egin zuten eta batzuen ustez, Judean hiltzen martir. Berze batzuek aldiz diote, sotxak tiratu ondoan hautatu zela Matias, bertze hameka apostolueri elkartzeko. Jondoni Matias apostoloren pistabeaz maiatzaren 14 oratzen dugu.

0: La pour dire Atia.
1: Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. 9etan, ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. 10:30etan, mesakaperan euskaraz. Xehetasunak, Kamboko apesetxea, 05, 09, 29, 33, 18. Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena, ekainaren 25an.

0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
1: Egunon Iruñetik. Iruñatuterako Elizbarrutian aurreko apirilaren bizitza aste santuak eroan digu. Erramo igandeak eman zion oidenez txupinazoa hemen erraten dugun bezala. Prozesioak Nafarro Zabaldean barna bakarrik aratu ziren. Eta lagin bat hartzekotan Iruñeko prozesioa zein funtzioak aipatuko ditugu. Igande horretan, irikideak eunaka bildu ziren Santa Maria Erreala plazan, atzapezpikoaren jauregiaren antzinean. Han, Don Florentziok, familiek eta batez ere aurrek ekarriko erramuak bedeinkatu zituen. Ondoren prozesioan guzia katedrale aldera abiatzeko. Segidan, Jerusalemeko sarrera izeneko pausoa izan zen protagonista, kabildoak, artzapezpikuak, berak eta musika bandak lagundurik. Katedraleraino heldurik, meza nagusian guztiak bildu ziren. Astean barna, krisma meza ospatu zen ere bai, Luteran zein Iruñean, artzapezpikuaren presidentziapean. Haietan apezek haien zagaratze aginduak berretsi zituzten, eta ondoren urte osorako olioa bedinkatua zen, hiltzeko dauden gaizoei igurtzeko. Ostegun santuan Iruñan badago ospakizun berezia. Arratsaldean udalkide guziak udaletxetik San Agustin parrokiara bertaratu ziren aspaldiko agindu bat betetzeko. 1589an izurrete bat izan zela eta eginikoa. Urtero berritzen dena eta arez geroztik bost zauriak izenez ezaguna dena. Ondoren, katedralean eguneko funtzioa egin zen. Bertan, Jesusek egin zuen bezala, artzapezpikuak 12 lagunei oina garbitu zizkielarik. Azkenik, ostegun santuko prozesioa burutu zen, berriz lagun lanitz bildu zituelarik. Bai, Iruñekoak zein egun hauetan hiriburura bertaratu zirenak. Ostira santuan, bi ospakizun nagusitzen dira beste xumeago batzuen artean. Zazpi hitzak izeneko funtzioa eta prozesioa. Funtzioa katedralean ospatzen da eguerdian, ordu batzuetan barna luzatzen delarik. Gero, arratsaldean, prozesioa nagusia betetzen du. Nekaldiaren ermandadearen pausoa karrikaratzen dira urtero bezala, Iruñekoek eunaka lagundurik. Larun batean, legezkoa denez, iluntzera arte ezen deus ospatu. Aipatzeko, Iruñeko San Miguel parrokian Pasko behila egin zela, munduko pakearen alde eta gure artzapezpikua buruan. Pasko igandean bai, dena poza eta bozkaria izan zen. Hiriburuari loturik katedralean meza nagusia egin zen eta aurretik Kristo berpiztuaren prozesioa. Paskotik aurrera, erran urrengo aste artean Iruñeko katedralearen eskaintza ospatzen dela urtero. Eta urtero ere egun horretan, arratsean, San Miguel Aralarko goia ingeruaren irudia etortzen zaio bizitan. Aurten, hilaren 14an, bereziki ospatu da etorrera hau, aurreko urtean hasitzen moduan. Harrera emateko txistulariak eta dantzariak dantzanteak oberranik agertu ziren. Desfile txiki batean, aingeruaren irudia katedraleko ateraino lagundu zuten, bertan atzapezpikoa eta kabildoa ageri zirelarik. Orduan dantzanteek haien dantza eskaini zieten San Migueli, kabildoari, artzapezpikuari eta inguruan bilduriko jende ugariari. Baina honetan musika ezen txistuetatik ageri. Hegoaldeko kanpandorretik hasi zen adigarri. Angoian bi eskilazainek bertako kanpaiei eragin zieten melodia osatzeko. Emaldaldi ikusgarria izan zen, nahiz eta biziki zaila suertatu. Musikariek ezin izan baitzituzten dantzanteak ikusi, dorrearen barruan soka batzuk txandaka erabilirik beste hainbeste ezkilari zein bere ahots berezia jalgiz. Dantza arras gustokoa izan zuten bildurikoek, txalo zaparrada ederrak eman baitzion amaiera egintzari. Ondoren, denak katedrale barrura sartu ziren zeremonia burutzeko. Aste santua utzirik, beste berri batzuk laburki aipatzeko, erran martxoaren 31an lan duinari buruzko hitzaldi ziklo bati hasiera eman zitzaiola, San Francisco Xavierrekoa Erlijio Zientziak Institutuak antolaturik. Hiru itzalditan, aditu batzuk gai honi ekinen diote maiatzaran barna. Beste alde batetik eta Euskal Pastoral Sasaila bultzaturik igandeetan meza euskeraz ematen hasi da Mendillorri auzoko parrokian. Liturgia gure hizkuntza zer ere gure artean agertadin. Apirilean egin badira ere, asmoa da urtean barna luzatzea beste parrokia batzuetan ere. Horretaz gain, Iruñeko katedralean erakusketa interesgarrian tulatu da Erdiaroko kodex batzuk ikusgarri izan ditugularik. Kodex Kalistinus, Iruñeko Biblia eta beste ale baliotsu batzuk ikusteko aukera paregabea izan dugu. Espainia osoan bakarra eta sekulan ere egina azaldu denez. Urtero bezala, Herrita Aitorpenaren kanpainarekin batera gure artzapezpikoa gogoratu digu bertan eliza laguntzeko aukera hautatzea, baliabide ekonomikoa sustatzeko. Apirilean ere gazteei zuzendurik topaketa bat burutu da 24. Egunean Iruñeko apaizgaitegian bokaizuen aldeko munduko jardunaldiari atxekitzeko. Otoitzaldiaren ondoren iluntzean lagunarteko afari batekin eman zitzaion amaiera jardunaldiari. Eta amaitzeko, iragarri maiatzarekin batera Nafarroan erromerien garaia heldu dela. Anitzak dira iparraldetik hegoaldera ospatuko direnak. Haien artean, eta ostiarrenetarikoa eta jendezuenetarikoa Usue Santurtegirakoa. Apirilaren 26 erromesak, Tafalla, Pitillas, Murillo el Fruto, Santakara eta Beire hiri herrietatik abiatu ziren Ama Virginari otoitza eskaintzera. Anitzo inez, besteak ibilgailuz. Denak meza nagusian bildu ziren gure artzapezpikuarekin egun alaitzu hartan. Hemendik aitzina ugariak izanen dira erromesaldiak ekainera artio. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Izan ongi eta oraintziak Iruñetik. Segi bizkor!
0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.

0: Lapurdi irratia, jatsun, 96 kakot sortzi.
1: Txipri arbelbi da pesaren gogoetak.
2: Egunon, aste artean izan dira aieran, damatit mendiondo apesaren eosketetak. Min egin dautana, hamor bat apes eta behoita hamar jende baizik etzela mesan, bereke izan ditugularik berreunta berroita hamar jende bildu dituzten eosketak. Ezeren eta min egin daut, apesa zerakost, apes zeindu bat zerakost. Bere bizi osoan, Jesusen berriunaren zerbitzeko izan da. Eta hoita hamaloian sortua, latan hita hamabirte guai beraz, jardemuran ezagutu du oraikoa ez bezalako aierra bat. Ez zen uriketxetan, xuriketak erreketan egiten ziren, udala negu, ez zen argi indarek eta beraz, ez zen irati ez telebistarik. Ez zen beribilik, ez eta bideek donastaturik. Hamala urtetan joan zen mutiltipi laborari etxe bat eta erat Grezietan. Eta entzun zuen Jesusen gomita, zoazte munduan barna, heda berri ona, ez dakit nola, zeren eta garai haietan, dena latinez zen mesan itzulpeni gabe. Azteko entzun zuen. Entzun bat zuen entzun, ez zitzaion eskerreko berritik sartu eta eskoinekotik atera. Gomita hori beretu zuen, barnetu eta erabaki apes egin entzela. Hamalau urtetan joan zen Mauleko kolegiorat apes egiteko. Apes gaizela erabaki zuen Afrikara joitea, pagano eri Jesusen berriuna ezagutarazterat. Ez zen betramista edo aita zuriak bezalako kongresionez zonbitetan sartu, familia baten kide baitira, familia batek ekartzen aukun laguntzarekin, baina apes elkarte berezi batetarat. Apes hauek zuzenean sartzen dira harremanetan Afrikako apespiku batekin eta hango diosera baten membro egiten biziguzirako. Mendiondok Ruanda hautatu zuen, munduko herrialde pobreenetari bat. Eta joan zen Hilton oian eta han apestu. Hango biziari jarri zen. Hango tu nahi zulakotz, seinale bat hartu zuen hango izena Habineza. Meintzarea ikasi zuen, mainan bastuen besterik ere ikasteko. Ahoa xingar eta lortzaga frituekin usatua, eta hekin jarria, hango janariri, jarri behar izan zaion, inam, atiket eta holako, gauza batzu eri, ez da

0: Erraite bezen erretxa egitia. Ez zuen beti aragirik. Hango laborariak lanera joiten ziren harma bizkarrean, eta xantza posibat zutelarik izi zomet hiltzen. Orduan bazuen basahuntza, simino eta berdin garatuna. Bai, garatunak ere jangarri dira lehen amaren zat bere burua bortxatu behar izabadu ere. Bai, hango etxoletan bizi zen, lurrezkoak, gaina belarez, zola lurrez. Paropia zabala baitzen, herri-zerri ibiltzen zen oinez, ez baitzen ez bide, ez beribilik, Jesus ere, herri-zerri ibiltzen, berri ona hedatuz eta ongia eginez. Hango giristinuek laguntzen zuten, etzizakeen igande guziez mesarik eman denetan, eta mesarik etzutelarik giristinuak elgahik biltzen ziren beren kaperatxoan, hau ere lur eta lastozkoa, eta han Jesusen berri ona entzuten, elgahikin otoitz egiten eta kantatzen. Eta holat handitu hango Eliza. Ora hemen adap horiek ez baitutuztu soberak ustekuak, ara adap horiekin handitu. Hango lehen bat zaioak duela eumat urtekoak dira, eta gaur egun jenden erdiak baino gehiago katolikoak dira. Badira, 700 apez, huritai bat gure eskolegian, milakoa txero da, eta mendiondok joiteakin etxemplu bat eman dauku, bide bera hartuz guri dela hemen, hemengo paganoen konbertitzea, Jesusen berreuna ezagutaraztea, gure etxempluaren bidez. Osagarri galdu eta hunerat etorri baita, hemen ezagutu duen batek handa joan ere gunean, otoitzeikoa zela, ona eta sekula espleni.
1: Milesker Xipri Arbelbid apesalitea.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, Lalagoita Hamasei, kakotx zortzi.
1: Hirugarren eta azken aldikotz xamerrekin gaude, oikoan aezkoako eskuara dauku aipatzen. Baina nere, eskoaleriko mitoak eta hainbat historio polit eskoin eta esker bilduak dituenak eta arras poliki kondatzen dauzkigunak.
2: Iñaki Caminok egin zuen, filologoak egin zuen ikerketa serio linguistikoa, eta uhartu zen aezkoako euskara dela zubia Baxena Farroko euskara eta Goina Farroko euskararen artean. Eta logika guzia du. Ez duela, erraten du, ez du deus partikularski, baina duen nasketa da berexia. Artu du hemendik, eta bere izketa hori, gehi, gearen ze hori kuriositate bada, ez? Pues hori nahiko berria izango da, baina hor arras erabilia zen, zarguziak. Pues, garazire kontua, txarkeriak, Yorkek ez zuen dauserran, ezin ze dauserran. Iraganeko formek ez dute ene bukaeran. Bakarrik errelatiboan baldin badaude. Etorri ze, gizona etorri ze. Ja, gero da, etorri zen gizona, hor bai. Ta, batuan ikasten ginean, eta zuten, ba, ene da iraganaren marka, edo, ederra, guk ez dugu. Ez iraganik, ez gerorik.
3: Liberalak.
2: Guk zer egin behar gindue? Egin zindezake zerbait? Lotsa zeu sarki, guziak zire kontra, elizera gindaza eta peza guziak daraz. Maistrak laski zigortu ere, ele bat behizik ez bazua itzen. Angelaren kexoak zinezko zinez. Gor, altziniko etxean txampordienean, militarrak zeude, gun esako gazte gine, lotsa gindaude gaendako, ez gindakie ja. Baina mutilak ere ezazie pensa, horrei aixa da baina orduan, zer egin zeike, zer egin gindauke, zek, zer egin zendute zek gaure tokian. Hori da. Aixe da guk erratea, ez? Egin behar zen, eta bai, guk gure formakuntza gurik perspektibatik. Baina egon bagina gara jartan haiek zuten formakuntza eta mundu ikuskera egin, segurki haiek bezala egin egin. Gero, doinua aldatzen da izigarri horitzen ez, duela gutxi ibili gira publikatzekotan gaude, orain lan bat izigarri ginda gazte batzuk euskara ikasia, orain euskara gure zehana, orain hogei eta hogei eta berrogei artean dauden batzuk, sortu dute, gu tartean gaude, bezan da talde bat zerika, eta finitzen ari gara aezkoako iztegi bat. Publikatuko duguna, Aibarrak eman digu dirua, eta publikatuko duguna. Eta ibili gara azken iztunekin, orain dikan bilduta genuena, gehi azken iztunekin solasean. Eta aburregein anginen emazteki batekin, kasi gehun urte zituena, eta galde egiten dita, zu nor zira, bakizu, beti kokatu behar jendea. Eta, ba, ni garraldako, ni erran nion, garraldakoa, xamarrenekoa. Eta, ah, zu zira, garraldakoa. Eta, doinu bat bitxiar, garraldakoa zira zu, ah, pensa. Eta, doinu batzuk izigarri bereziak. Ja, arront erreposki mintzo dira persona horiek, ez dute abiadura hondirik bitxia, euskara bitxi bat. Ni ez naiz gai, moldatzen gira gauza txipietan, sinpleenetan eta bartze, espaitugu multzo bat mantentzeko eta segitzeko eta aritzeko. Eta joaten ziraiekin mintzatzera edo ikastera eta nola erraten duzu ebertzea, baina ez dira solasak naturalki sortzen forma zailagoak erabiltzeko. Ero beti pensaketan ibili gara nola erraten zen. Ja, bon.
4: Idatzia izan da edo sekulan?
2: Sekulan ez. Bonapartek pasatu zelarik hemen bere astoarekin eta gizon batekin ere Donibanetik joan zen aizkoara eta garralan egon zen. Eta hango irakasle bati bakiguz etxetakoa zen eta dena. Idatzi arazi katixima bat. Eta bada, bizpairu katesima, ba, garrolan egina, bertze bat ari ben egina, eta holako. Baina hori, bertzerik ez, sekulan ez.
4: Eskuz?
2: Pentsatzen dut, gara jatan, biztan da. Baina gero berak publikatu zituen, publikatuta Londresen publikatu zituen. Atxematen aldira, atxematen aldira. Uste du zarean daudela, edo Iñakik baditu kopiak, edo bai. Eta hori kurioso, ba, berak ere aipatzen zuen, ba, arras euskara, hiru ibarretako euskara hori, arras zarra irutzen zitzaion, zarrenetarikoa omen, jakitera, igual zaio, ez, biztan da. Baina, bai, arkaikoena edo, hortik heldu direla gainerako formak biguindu joan direnak, kazena erronkaren gezen, aezkoan, xoabeago, kauko ikura, gizon kau, gogorra da, ez? Gizon gau, ja xoabeago, eta gero ja, atxera pasatzen da, gizon hau. Eta gero ja, ez da atxe ez da uzkatzen, gizon hau. Goxatzen joan da. Bai, ez? Pixka bat.
3: Eta gaur egun Garraldako eskolan,
2: Batua, baina nik beti burruka hortan ibili gira, padakite, sarrera zertxo bait, edo bederen, batua egiten baldin badute ere, beti komentatzen dieguna da. Ez du zeatik izan behar batu bat, momentu batean batua omen zen dena, esan, ondo, eta erran, bertze, ide, laintzin, iztegin aldetik, gauza bat, kolore bat duena, bederen, lengu euskararekin lotura bat egiteko. Lengu euskararekin eta ziekin biztan da. Ez? Saiatzen dira, baina hor bertatzen dena da betikoa. Inork ez du maisu izan nahi, irakasle izan nahi Garraldan.
3: Apesta
2: denek nahi dute lan egin idiburua, eta gero festa, eta gero auta hura. Eta orduan, beti itzuli-mitzuli biltzen dira irakasleak, eta zaila izaten da, txikitzea bertako jende bat. Gero nik izan duen posibilitate egoteko eskolan, baina Iruñeko mugimendua ikastola berri bat montatzea arras interesgarri izan zen. Anitz ikasi nuen nik, haiek ez dakit, baina nik.
5: Liburuarekin finitzeko eta
2: bai.
5: Agokzeko jokoak eta nola banatzen ziren espazioak, joko espazioak, gizonak, emaztiak, pilota...
2: Bai, hor...
5: Pirloak.
2: Nola ditzen dituzu hemen?
5: Birlak.
2: Bai. Liburuan atxeman nuen Arnegiko argazki bat ikusi duzu emaztekia jo. Biziaroan dago hori.
5: Bai. Ikusiko dugu.
2: Bai. Ba bazen, ba alako batean guk uste genuen bolatokiak eta ba ez dakit ezagutzen baduzu pirlotan bolotan jokatzeko, batez ere Bizkaia eta Alaba aldean herri guztietek dute bere tokia jolasteko. Ta hemen ez genekien. Ta alako batean sortu zen zaharrekin solasean, ba, Garraldan, pirloa, bai, bereziki jotzen zuten, eta bereziki nesken jokua zela, ez? Bereziki neskak jolasten zirela emaztea. Eta gero gizon batzu, ba, nire ibiltzen nintzen, ja. Eta gero atxeman genuen aurbeizetan, ba, zegoela reglamento bat, hori biziaren atera du. Reglamento bat ba, zegoela, neskek noiz nahi zuten pirlotan jokoatu, ze amerikano batek egin zuen aurbeiztako bai, frontoia eta baita pirloak eta trinkete txiki bat ez dakit ezagutzen duzuen horbeztan eta hori biltzen zirenla. Egin zuen arautegi bat erran neskak heldu badira jolasteko gizonek airekin behar dute deus errangabe isilik ele bat gaizto errangabe amerikano jarri zen serio eta hor nun baita ibiliko ziren erderaz daude ez. Biztan da, baina gizon bat jokoan baldin bada eta agertuko balira emaztekiak jolastu nahi dutena erretiratu behar dute sin mediar palabra en kontra deus erran gabe aire egin behar dute gizonezkoek duela mende bat, Bazen zerbait, bazen zerbait, bai, bai.
5: Jo, hoki ikasten da, irako hoki ikasi diat, pilota kondatzeko bi
2: mani. Hori da, ba, hori zigarria da, eta zarrekin solasean tarraten zuten, ba, jokatzen, kontatzen zela ez bat bi da iru, baizik eta, bakizeta, amabortz. 15ka, amabortz, oita mar, berrogei eta joku. Eta zar bati, baino gehiago hori aitua eta ni harrituta nengoen. Boa, hau nolakoa den posible. Talako batean, hemengo liburu batean, frantsesez la pilot, ez dugu zer, agertzen zen testigantza hori. Liburu hori, nunbait, interesa bat duzue, pasatu bat duzue, liburu handi bat berde, nahi zoroitzen egilea, frantzesez egina. Ta kontatzen du, nola gerra denboran oraindikan, gerra bitartean oraindikan, baxen Nafarroko zenbait herritan, kintzeka kontatzen zela pilotan ere. Tarrenen, to, logika guzia du, aezkoan ari ginen, ta hemen ere bai. Ta gero, ikusten da, aurbaiztako arautegian, pilotan egindako arautegia, aipatzen dituela, bierak kontatzeko. Tantoka ari badira, alako tantoak. Jokuka ari baldin badira, alako hainbat joku. Tentu, buba, beraz, arras berantartio atxiki zen ere kontatzeko manera hori aezkoan. Bitxikeri bat egin zitzen. Nagero ikusita hemen ere bat zegoela testigantzen, ba, egia da.
5: Errebotean hori da, Luzian eta...
2: Bai, errebotean hori indikan. Baina haiek, baina nik erraten, ba, hori pensatu nuen, xarean edo erre, ze, ikusi genuen argazki zar batean horbeiztan, ba, zegoela xarekin, xare ez, ez, tenis gisako gauza bat, ba, zuten xare bat, baina erdian, eta pilotariak bialdeetatik, ez degizei okusten, pasaka edo, pasaka. Eta horrein, hau, ze bitxia, eta behin da berriz galdezka garralan, pasaka ez, pilota hutsa, esku pilota, normalean egiten dena, baina kintzeka kontatzen zela. Eta bazen gizon bat, bazen manera bat kontatzeko dotore eta kantatzen zuena. Eta hori ere, hemen ez dakit ezagutzen duzuen, alemanek egin zuten dokumental bat, ezagutzen duzuen? Alemanek hemen egon zirela, egin zuten euskaldunei buruz dokumental bat. Hori Euskal Telebistan ikusi nuen nik, eman zuten, hor barna publikatuta zegoen nun bait. Interesa bat duzuet, pasatuko dizuet informazioa.
6: Nola zuen izena?
2: Leipei de Basque olako zerbait, baina, bueno, alemanez.
7: Zena gerra denboran ina hori.
2: Bai, gerra denboran. Eta momentu batean agertzen da pilota, eta ikusten da, tantoak kantatzen dituena, amabos, aurroge! Eta entzuten da, iztan bada, eta horren, to, hor duzu. Kontalari kantaria.
7: Xaxaria.
2: Uste dut, xaxaria.
7: Xaxaria.
2: Erraten zitzaion.
6: Eta hori xaxaria gu gertzen duen xixari.
2: Arrantzarako.
6: Eta izan zertzen xaxari. Eta bazen ostatian olako para bat eta ziriekin. Hori zen
2: xaxaria.
6: Xaxaria hori zen. Eta bazela armendaitzen eta iholdin eta denetan bazirela kintzekar. Hori, zirien muitzeko moldea, gerida jokoak bat zirela, eta hori, eta gola kontatzen zutela bi gerlen ahtian, eta hola uno, xaxari hori zera hola.
7: Entzuna, dia guk kundia kantatzen.
5: Luzian,
2: bai,
5: Luzian, Luzian kontatzen du, honore kantatzen du, Luzian.
7: Xanean beti gomita da. Pilota plaza, nastanean, ez dut hori,
2: Dorzia honak ador. Ba, nun bai garralde nahi, horren oroitzapena baizik ez daigo iritsi. Eta gero ikusi nuen dokumental hori alemanek egina. Eta, upa, hau xe izanen da. Sekulan ez nuen ikusi.
5: Bai.
2: Ba, segi. Zer du da, ni baldutan?
3: Izatea zikoia, jan eta edan berdu,
2: biskatea. Ni bi egun ez egote.
5: Ondoko liburuaz.
2: Pasatzen dugu, bai.
5: Eta klak-klak-klak egiten diat,
2: Bai.
3: Klak-klak-klak. Segituko du gero...
2: Irudia pixka da, ikusten ditugu pixka da. Hor da, azken liburua, eta azken liburua usadio, ohitura, bizimodu, lege, krimen, hori ere bai aipatzen baita. Krimena bai, denez da ona izan behar, eta erran nuen, jendeak pensatuko, ez gure gizartea zen, izigarri. Ez, bortxak, eriotzak, esklaboak, denetarik izan dira hemen ere. Jakin dezagun, izan da, ez? Epatzen dugu, eta usadio bitxen artean, hau, ero ibiligira inguruka dizkide guziak modu arrarotan jartzen. Hau bakizu zer den, ez? Entzun duzu, usadio hau, berriki arte erabili dena. Emazteki batek aurra izaten zuelarik, bazegoen debeku bat, 40 egunez ez zuela etxetik atera behar. Probaleki, dio nik, probaleki ideia zen, kasu, besteko neurri bat zela, ez? Usadio gizan. Ta, etxetik ez zutela atera behar, 40 egunez. Eliza sartze egin artio, ze hori izan bertzebitura bat egiten zena, 40 egunez pasatuta. Bai, baina teoria hori zen, baina praktika zen, atea behar dut. Joan behar dut baratzera, joan behar dut urbila, joan behar dut ezagin ora, eta orduan, debeko esausteko, teia bat hartzen zuten buruan.
7: Ez ezagutzeko.
2: Ez ezagutzeko, ez. Etxepean egoteko. Etxepean egoteko. Teia tupean egoteko. Teiapean egoteko, zen, ez baitzen nola usten debeku hori. Teia baitzen etxearen simboloa da. Izigarria eta erabiltzen da bertzen manera batzutan ere bai. Ta teiapean egoteko, eta arrotu zuten, kontatzen da, saraldean bildu zutela, baita ama Virginia ibili zela 40 egunez teiakin buruak. Pentsatzen zu, irudimenak ze bide egiten alduen. Eta hau ezagutzen dugu egin dena Xuberotik hasi Bizkaia bitartean. Probaleki kanpoan ere bai, ez dakit. Nik kanpoko ez dut ezagutzen. Baina testigantza daude Xuberotik mezkiri zen nik ezagutu dudan emaztegi batek aurra zelarik ezagutu zuen emazte bat mezkiri zen hemen igo eta segidan teiapean baratzera ateratzen. Legia. Ta eta ezagutu bilduta dago emazteki Xuberot Bizkaitar batena atera zera prisakin hurbila eta apezak harrapatu. Ai, Xebera izen omen zuen. Xebera, iturri hurbila eta teia hartu gabe, emakumea aser harrapatu nau hurbila behar zuen hurra eta ibili behar zen teia dekin. Bitxikeri bada, baina erakusten du teia eta etxearen garrantzi hori ez, alegia. Hau, herri bada Atondo, Irutzun inguruan da, herri txiki bada, eta hemen prozeso batean agertzen da, bertzeri gabe aipatzen dut. Zen, Euskal Herri osoan aurkitu da ere, aur bat sortzeak, erditzeak, jaiotzeak, emakume festa bat zela. Ta, gizonik gabeko emakume festa bat antolatzen zuten, izen desberdinak dituena. Atrobesta, emakumeen ikuskaria, Baxena Forran uste dut ikuskaria edo bisita, Xuberotik hasita Bizkaia bitartean dagoen. Eta herri hontan, Atondon, bildu da kasualki, bertzetaz ari ziren, baina prozeso batean agertzen da, halako batean pasatu zen, gertatu zen gauza bat, egun hartan, Atondoko emazteki guziak bilduta zeuden etxe batean, usadioa segituz, aur bat sortu zelakos. Eta beraz, zuten ema batzarre. Eta hor agertu da, itzori inok ez zuena esagutzen. Ema batzarre. Bai. Erabili direna izenak ema batzarre, Atondon. Atxolorra, Gipuzko aldean, Atxolorreta, Atxobesta, Beran. Bateo, Bizkai aldean, Andra ikustea Diman, Andre batzien Abarniz, Andre ikustea Garazin, Atxoen berendua Zumbilan, Andra ikusteguna Gipuzko aldean, Andre Bazkari Oñatin, Aur ikustea Uarte Irin, Emarkariak, izen pilo bat. Baina bitxia dena da hori, emakume festa bat zen, gizonak ez ziren joaten. Eta legeak hasten ziren, Bilboko ordenantzak hasita foruak segituz, mugatu nahian festa horiek. Agertzen dira mugatu nahian. Bilboan, ez daitezela bildu zortzi baino gehiago. Montatzen omen ziren batzu eleganteak. Eta badago...
4: Zendako nahi zuten moztu hori? Zendako moztu nahi?
2: Hori da galdera, ez dakigu. Baina asmatzen alda.
7: Beti bezala.
2: Asmatzen alda. Baina bitxia dena da hori ikustea eta kasu, eh? Hora indikan antropologek ez dute hortaz zerra nahi duen horrek arrazongi adierazi, nik bedaren ez dut ikusi. Mugatu nahian, baina azten dire hori mugatu nahian, ama mozgarren mendean, 1400, 1500, eta hori garren mendean hori indikan egiten zen. Erraten duzu, frakaso total, eh? Frakas. Legeak beti... Zea, mugatu nahian, zenbat emazte bilduko dira, zenbat ze, kalteak ekartzen dizkio etxeari, eta ez dakiz ez, dakin hor, etengabe hor dituzue hoien historiak.
5: Segidak liburuan.
2: Hola?
5: Segidak liburuan.
2: Ba, hori da, liburuan.
5: Mozteko.
7: Ez da, Elizondon, ez da pesta bat, eh? Baina, Elizondoko feria hondian,
2: bai.
7: Bi egunez, eta lehen egunean eta kabaduziak hor dira eta plazan,
2: bai.
7: Eta gizonak atatzen dira. Eta biamunean, atxo feria.
2: Izaten dira eta gero hor...
7: Zenta, bai. Gizonek nik eta anintzen eta gasna saltzen. Eta ma, gizonek jastatzen zuten gasna. Gasna ona, biakiko egiko dut zut eta emaztia. Berak ez,
2: emaztia gero
7: bai. Zuen. Zuzinatane, senararita, jazta
2: zi, ba. Inauterietan, bagizutzen baitokitan inauterian zegoen Andrekunde, Gizakunde eta Orokunde. Gizonen eguna, emakumen eguna, denen eguna, Orokunde. Hor bat zen, arrasmarkatua dago, baina hor tradizionalki ikusten da emakumen presentzia beti egin duela. Beti izan da, kasu, oazen begiratzea poliki, ze hori ikusten dira gauza batzutan, hor zegoela, eh? Arras presente, hau ikusteko. Ta, behin, duela hogei bat urte, kontatzen ari nintzen hau irakasle Gipuzkoan, eta halako batean gizon batek altxatzen du gazte batek, altxatzen du, Ibarrakoa zen, Ibarra Tolosa ondoko herri bat, atxikitzen da, eh? Atzekintzen da, nu, ni barran, beti aditzeko prest. Larun batean duzula, bai, izan genuen aur bat, enbaztekia, eta zehana, eta pues, tokatzen zait, zerbitzea. Izan nahi, tokatzen zaio, zerbitzea. Eta hor bildu dut, irudoiko amarkadako testigantza bat, euskaraz, aski luzea, baina hori nola amatxik, osea, senarraren amak erraten dio senarrari, bihar duzue atso besta, bakizu zertokatzen zaizu, zu zara zerbitzaria. Eta bildu zirela, berrogei emakume, eta bera txokolata egiten, eta merendu guzia prestatzen denei zerbitzeko. Amak arrandazioa, bi lege ditu gizonak, bat atso festan zerbitzea, eta bertzea daztak izin zen. Ja, erran ez bezala, hori egin behar duzu baiala bai. Ta, gizona kontatzen du gero, bere deskribapena egiten du. Nola, adarra jotzen zioten, eta arraspoieta da, eh? Tarra duzu, ui. Festa hau topikoetatik kanpo dago, eh? Bo, hau, bueno, bagizu zer den, maskarada bat, maskaradetaz, hitz egiten da liburuan, baina deskribitzen baino hori bertze batzutan egina dago da, ohartarazteko haunitz jende ohartu den Antion Buru libertitzean kontatzen duen bezala, ez? Gaztendako zer suposatzen duen maskarada batean parte hartzeak, ez? Ta da iniziazio rito bada, pauso bada haurtzarotik gazte, herriko gazte izateko parada hortan. Luzaiden bezala edo tradizionalki atxikitzen den festa hoe guztiek dantza eta alegera eta plastika dituzten balorentz gain dago hori. Gaztendako, aurrendako erakustea herrian, jaz naiz aurra, gaztea naiz. Dantzan sartu naiz, dantzari naiz, gauzak saiatzen naiz ongi egiten, responsabilitate badut, iniziazio rito bada hor. Eta bo, Xuberoan maskaradekin gertatzen dena herri-herri ibiltzean, izigarria da. Nik euskaraz maite dudan, behar bada gehien maite dudan hitza da plazaratu. Zenta literal, fizikoki eta mentalki gertatzen zaiena, ez? Gazteak plazaratzen direnean, zer nahi direlarik laborari, elektrikari, postari, ateratzen dira herrien aintzinean, eta egiten dute, ra, egin behar da ongi, eta

0: ikasi behar dute eta dantzatu behar dute eta egin behar dute omen bat ere herriko zerbitzariak bezala, baina herriari, pentsa zazue ideien aldetik ze interesgarri izaten den lehen ere, ez? Eta ohartzea zer den. Hori alde batetik, eta Juan Antonio Urbeltz folklorista kontatzen zigun behin deitu ziotela hor Oiartzundik, olako dentzak bazituztela ere Oiartzunen, baina galduak zirela. Eta eskatu zioten zatoz, eta erakutsi udalel zinegotziei eta kargudunei, dantza horiek nolakoa ziren, zen nahi du berriz plazaratu eta dantzatu. Eta kontatu zuen, kontatzen zian gero, nola behin da gehiagotan joanik darakutsi, noski, Oiartzunen, denak euskaldunak, denak abertzale partidutakoak, bagizu ez diferentzia dauden abertzalen artean ere, ez? Elkarrekin eskutik tinki ibili, eta herriaren aintzinean dantzatu izanak aldatu zituela ideia pixka bat zutena, giroa zuten, bazen desberdintasuna baditugu, baina herrien aurrean txak, denak atea gira, bat gira, eta ziera aintzinean dantzatzen dugu.
1: Elkar ezautza, elkarrekin.
0: Hori da, eta elkarrekin zerbait egitea. Zerbait ongi egin behar duzuna, ezin da azara atera eta moskortuta eta zer nahi, ez, hau, ongi egin behar duzu, ez? Interesgarria.
1: Horain hori egiten da, hori Bilbon eta Horakoetan.
0: Bai.
1: Bite segitzen dugu?
0: Bai, segi.
1: Zerbitzen dugu.
0: Bo, hau, baserri bat.
1: Bitzez, hau.
0: Bitzetan, erakusteko etxe bat, familia bat, eta hori betiz dela bete, eta bat, garai batean ere, harrituta gelitu nintzen, etxearen liburu egiten, zen guartu nintzen, kontatzen zutela, 18. mendean, izan zen jendea, lurrak zituztenak, baserriak diseinatu eta ideki zituztenak, bi familia, ala hiru familien dako. Pentsatuz, maizter gisa sartu, txetiar edo bordari, nola deitzen da hemen, nola zen?
2: Txetiar.
0: Izateko eta bi familiak gero mozkinak biltzeko. Hemen Bizkaiko baserri hau ikusi nuen, eta oi, hau, ez du galdetu behartzen bat familia dauden, eta garbi dago ikuspegi plastiko desberdinak dituztela. Gaixo etxea. Eta kulturaren parte dira ere joan ginean ibiltzen diren gauzak ere, ze kultura tradizionala hitzarekin jolastu behar dugu ere bai. Zer da? Ta, bueno, hemen bidaiariek denek kontatzen zuten, hau 16. mendeko aleman batek marraztua da, harrituta gelitu zen, Baionara iritsita eta Baiona eta Bizkaia bitartean, Bizkaia barne, aurkitu zituela ezkongabeko neskak burua soildua zeramatenak. Hori ikusten duzu, ez da txanotxo bat, ez da gilet. Ta irri egin, baina modan jartzen bada. Horain arren duzu, ez, ta pensatu ere, ni hola. Modan jartzen bada. Ikusiko du. Ta ja ez dizue kontatu nahi zer gertatzen zen, adibidez, Bizkaia aldean, boneta zabaldu baino lehen. Ze, hogegarren mendean, bagizu, euskalduna, eta txapela, boneta, eta hauxe gira gu. Hauxe gira, denbora hontan. Orain ja ez gira, baten batzu bagarrik, eta lehen ere ez ziren. Ulertu behar dugu ere, kulturak etengabeko aldaketan daudela. Galdera da, kontrolatzen ote ditugun aldaketa horiek. Eta Bizkaiko herri batzutan, 20. menden hasieran, emakume abaitua, eulalia abaitua, fotografo batek, ikusi zuen tradizioa galtzen ari zela. Eta hasi zen argazkiak egiten, etengabe, bereziki gizone izen. Ikusiko duzuen bezala, txan hori aski berezia da, eta ez bakarrik, txanoa, pasa? Emaztekia, ja, nahiko antzekoa gurearekin, baina ikusten da, Bizkaian galdu den zerbait, jazkera hauek erronkarikoen antza badute, eta kasu, eta galdu dira, tradizionalak zirena galdu dira duzea. Nola pipatzen dute, ze txano motak bitxiak eramaten dituzten, eta horrazkerak ere moda kontu dira. Pasa. Gizon bat erren zion.

0: kendu txan hori, ze ikusi behar dugu orrazkera, galtzen ari den orrazkera tradizionala. Ez dira gaztetxeko punkiak. Ez dira, badute adin bat. Eta erran zioten, eman buelta osoa, ze, egin zion gibeletik ere argazkia, uhartzen ari zelakos, galtzen ari zela tradizioa. Hauen semeek hasi zuten biloa motz-motz egiten, bizarra ongi-ongi-ongi egina eta txapela erabiltzen. Eta hauek pentsatuko zuten, nora doa gazteria. Hori, 19. menden bukaeran, 20. menden hasieran, argazkiak bat zeuden. Beitu gizon horrek, ze tximak gara mazki, beitu, ze biloa. Negaratzen zuen, hau ere pentsatuko zuen, zer da gaztedia? Noa doa tradizioa hauekin. Akau Euskal Herria. Negaratzen zuen, ba, kasu eman, hori azaleko kontu bada, ez du garrantzian diri. Baina hartu behar gira. Eta hartu behar gira nola gauzak aldatzen diren. Perspektiba izanki, hartzen gara, kasik erran daiteke, tradizioa zinez ez dagoela. Ze, etengabe aldatzen doa. Herri hau dago, Pirineoen pasabide nagusian. Bertze pasabide nagusia dago Katalunian. Eta bertze hemen, autopista dago hor, Irunen, zaila da pasatzea Hueskatik, hortik, eta Pirineon goitik, hortik ez dago pasatzerik. Baina hemen bai, ondun hemenik pasatu da mundu guzia, batzu soberak gelditu dira. Mundu guzia, eta etengabe egon gara, harremanetan gainerakoekin, harreman hitza, ze polita, hartu eta eman. Etengabe. Bo, hau beste zail bada, ikusteko pixka bat, ba, hori kontatzen dut, eskoletan erabiltzeko materiala, eh? Zorren duzu. Gaur egun hori erakusten duzu Hendaiako playa da, biztan da. Erakusten duzu aurrei, eta geologikoki, zinklinal, antiklinal, geoklinal, itxasoen zean marruskadura, izea, heldu da, kari arrea, arria, bueno, erakusten badi duzu, bi dunpa luzea eta dunpa txikia, alako izanak dituzen ez horretzen hori, dunpa luzea, Frantzesen britziak? Ba, le dejumo, bai. Olakoa dire frantzak. Le dejumo, bai, bai. Enfin, zegin behar dugu. Ez zeuden hor, baina gentilak, jartzen inguruan zenbiltzan gentilak, uartu ziren Baionan ari zirela katedrala egiten. Tarretu zuen, oneraino. Izan gara hartu emaneko onak, baina oneraino katedrala eraikitzea ja serio da. Tarrezuna akartu behar dugu katedrala, eta orduan, gentil batek hartu zuen horietako bat, ez zegoela hor, bota zuen, Baionako katedrala suntzitu nahian. Txirriste egin, eta erori zitzaion, Hendaian. Bigarren saioa egin zuen, berriz ere, erori zitzaion hor, ezin iritsiz Baionara ino, eta hirugarrenean hautsi omen zuen zerbait, muskuloren bat, futbolistak bezala, edo olako utzen bat, eta ja, ez zuen saiatu horri esker katedrala txutik dirau. Eta Hendaian dute bi dunpa luzea edo dunpa txikia. Hori erakusten diozu aurre eta ez zai sekulan naztuko. Baina arridura eta marruskadura eta izea eta itxasoen indarra, bah. Eta harrigarriena, ez da ezagutzen zuen, zinez merezidu bisita. Momentuz ez da oso ezaguna, jendeak ez dut ezagutzen. Hau ermita bada, Xemeinen dagoena. Egon zira?
1: Zuri esker ez dutuko
0: dute. Ez, pentsa, euskaraz dago. Figura euskaraz dago. Ze Gaztelugatxe jazin da, urbildu Gaztelugatxera, ze ja akatu dute, turismoak akatu du, mundu guztiak akatu du. Hau Xemeinen dago, ermita bada, Xemeinen dagoela, bertan herrian, ez da igo behar mundu. Aparkatzen alda ondoan, beraz, erretxe da. San Miguel, Arretxinaga. Eta erraten zu, barkatu, zer da hori? Neska horrek ni baino altura gehiago badu, erresa dena bertzaldetik, baina hala ere, animaleko harria daude hor. Eta hori ikusten duzu, hori iteki toki berexi bat zen lehengo munduan, berexia zenez, ematen zioten trataera berexi bat, zeote zen hor, toki magiko bada, seguro ohitura eta usadio batzuk bat zeudela, Ta Eliza heldu zenean, kristautasuna heldu zenean, zuen, zuek duzu hori. Ezin baztertuz, gaizki ikusia botatzea behar bada, eta atxiki zuten, egin zuten gainetik Eliza jarri zioten, San Michel bat libre zegoen, San Michel, venga, mugi, mugi. Hala ere, hor barna ibiltzen zirenean, ohitura da, ez da gizien bat buelta ematea tartetik, harrien tartetik, alako, ozea, buelta bat ematea, eta Tinder bezalako funtzionatzen omen du. Parea bilatzeko da. Eta gero, harri txiki batzuk, hausten baldin batzu harri txiki horietako batzuk, txiki batzuk, ahoan marruzkatu pixka bat, gueltak eman, oso ona omen dira, arraso ona omen dira, aginetako minen kontra. Ez nago oso segur, Ez nago oso segur.
1: Ono lehengo idurako zirela.
0: Bai.
1: Elizak ez du dena...
0: Ez du dena suntxitu eta ora txiki zen. Nire egin zegoen, ni lehenengo aldiz joan nintzenean ikustera banekien zer zen, ikusi hainoen, ala ere, harri garria da, eta gauza da, hori beritzen zera. Nire egin zegoen, despistean, neska momentu hartan, Txeko Andrea, sartu zen eta, nola sartu dituzte herri hauek honea? Atea begiratzen zuen eta, ez lasai, Elizara hori zaio gainean. Literalki.
2: Baran ere bai, eta bazen, eta bentze batean, arri,
0: bai, lodi bat. Badu historia hori
2: ere.
0: Bai. Arri hori erori zen, eta denako juka, hor bara! Eta hor baratu zen, eta geroztik herriari deitzen zaio, hor bara. Bitxi, berexi, den guziak zuen historia bat. Normal, nahi zuelakos esplikatu. Mundua, baduzu ez esplikazio bat. Hau San Juan Xar, bertze pieza bat, zautzen duzu, Arantza Bortzirian, muga pasa segidan, Bortziriko bidean, Arantza bidean, segidan dago, aparkatzeko toki txar badago, bi kotxe edo hiru eskaz hartzen dira, eta badago iturri bat, baditu hiru tuturro, eta San Juan bat, eta hor, meza ematen dute, udako igande guzietan erran didate horrein digan, Baina berdin, pasa, hor, liburan agertzen dira iturri horiek, eta San Juan Xar hortara joaten dira, busti trapuzar batzuk uretan, eta balio dute larruko eritasunak sendatzeko. Gero utzi berrean dago toki bat, usteko lehortzen zapia, eta lehortzen denean jazuk sendatuta zaude. Handa daude, hiru iturriak, handago lehortzeko tokia, Kobazuloa eta San Juan Xar, eta San Juan egunean antolatzen dituzte, pues, hori. Eta hau, zaraitzuko historia bat, ez dakit zautzen duzuen, historia hau, bakizu, ze konstelazioa den, betiko zazpi izarrak, hortza handia, Lurs frantsesez ere bai, ez? Ba, hori, otsagiko hartzaile kontatzen dute, ez, hori historia bat da. Baserritar batek bazituen hiriak eta bi ebaslek lapurtu zituzten bi hidiak eta ies egin zutela. Baserritarrak gibeletik bializun mutila harrapaz itzazu eta ekarri honea hidiak, etzen itzultzen ikusita igorri zuen eskatoa, txakur txiki bazuena, eta ez ziren itzultzen eta azkenean abiatu zen bera haien gibeletik. Baina ja, sakreka, kaguen soska eta hainkoak zigortu zuen erran zuen. Bai, sakreka ibiltzen zira. Gendi gaintzina, hemendi gaintzina ibilizarete guziak betirako bueltaka hortzian batzu bertzen gibeletik sekulan errapatu gabe. Hor dira, bi dia, bi ebasle, bi tartuzu. Kontxo, gure jendeak ere hortziari begiratzen zion, Badire historiak ere. Hori da, Arnegiko Pirloen historia. Ta argazki arrasguti dago eta hau atxeman nuen, 100 urte ditu, 1922koa da, Arnegi. Bai, hau da, erronkaren atxeman den oroitzapena, usadio bat arrasbitxia, urruskideak deitzen zituztenak, eta urtean behin, badire bi manera, bi deskripzioa aurkitzen dugu, baina gauza bera zen. Zaku batean biltzen zituzten herriko etxetako gako guziak, eta gero ateratzen zituzten binaka. Apezak edo norbaitek, binaka ateratzen zituzten. Modu hortan, bi familiak parekatuta gelitua ziren. Gertzen duzu, binaka herriko etxe guztiak binaka eta orduan beharra zuten Santagera egunean ibueltan hortan bi ala hiru egunez elkarrekin bazkaltzea eta faltzea etxe batean eta bertzean nahi ala ez eta nahi ez zuenak isuna ordaindu behar zuen eta harreten dute, hau, biztan da batzutan tokatzen ere zitzaizun aserre zauden, familia batekin batzi ote dizun behi hori edo sagar ondo horren eta orduan erraten dute, hiru egunez elkarrekin bazkaltzen eta faltzen egon ondoren ba, auziak ez ditu are desagertu edo berdin onditu probaleki onditu horregatik desagertu zen usabioa elburu ona zen baina desagertu baldin bada eta bakarrik atxeman badugu horren oroitzapena, behar bada auziak handitu egiten ziren. Ba, erraten zu, nia, pollita, arroz bitxikeri bat, eh?
2: Bi bakarrik edo etxe guziak.
0: Etxe guziak, etxe guziak binaka. Hor sartuta eta ateratzen zituzten, eta erraten zuten, pues, mendialdea lizaldearekin, elkarrekin, eta, oi ba, oiekin.
1: Ziketen
0: etxeko anoigo behar nahi dote. Gero horretan zuten, arnoak ere laguntzen zuela girua. Arrez historio poeta dut ez. Oie, kurioso, bitxikeri bat, ez? Eta, atxeman dugu, atxeman da erronkarin eta zaraitzun oien oi horretzuna. Baina probaleki garai batean zabaldua bat zeuden. Ez ziren bakarra gizanen, beti bezala. Ba hor, ba, esklabutzaren historio bat sartu dugu, ba hori esklaboak ere ibili ziren, esklabo trafikoan ibili ziren, eta doni bane agertzen dira historio batzuk, bildu dituguna korbarna doni bane loitzunen iristen ziren esklaboak eta batek saldu eta Donostira eraman eta Donostian saldu enkantetan eta herrietan eta garai batean ba omen zen familia honetan apezak barne kalonje barne ba, igual bazutela esklabo bat beltzak eta gero saltzen zituztenak eta ohartarazteko ba hori krimen arlo horrean ere ongi jauntzi jantziri ginela ere zenbait okitan bederen Hone gainotzen iritsiko, baina... Hau ezagutzen duzu egabinarea, ez? Egabinara, nola ditu? Gipuzko aldean deitzen dute saguzar, eta saguzar izen itxusia da. Eta kuriosoa da ikustea, bitxikeri bat iruditzen zait, ikustea, ba, inguruan, oien, gabinarea, gaueko enara da, baita, ainara da, enara da. Eta hori kasik poetiko da, izen poetiko bat, animale bat, pitin bat, itxusi baten dako, berba da, ez? Baina erraten zuten... Animali hori hiltzea sorte txarrak hartzen zuela. Eta horretan, ufa, bitxikeri bada. Eta usadioz segituz, da afinitzen ari gara. Eh? Gizon hori ikusten duzu eta ja da jartzen edo kentzen, eta funtsean ari dena edo irudikatu nahi dena da kentzen. Baina asmoa duena da, eutanasia bat egitea da. Norbait agonian zegoenean ezin hil, ezin bizi eta sufritzen jendean nahi zuen lehen bai lehen finitzea historia. Eta erraten zuten, ba, nola momentu hortan arimak gorpua uzten omen duen, ba, teia bat kentzen baldin badugu, aixeago arima eskapatuko da zerura. Eta kentzen zuten teia edo leioak ireki, aizkoan leioak ireki. Gelako leioak ireki, hemen barnare bai, segur. Baita, baita. Eta batzuk uste zuten ba, usai zarra, usaien gatik, ez.
1: Arima ateratzeko
0: edo arima ateratzeko laguntzeko. Hemen bizia da, Baxena Forman, nahi zoritzen nuen Lekunberri zen edo nun atxeman den, irakurri nuen atxeman da, ez? Ba, meza ematea ere horren alde, alegia, bizia lahil, ladin, meza ematea. Baina alde honetan, pensatzen zela, horriako mezek balore handiago zutela. Eta joaten zirela horriara, bereziki eskatzera meza bat horretako.
1: Bai? Isilia mezala behar da, horrian emaitia.
0: Eta bo, horria ere arras importantea izan da historikoki, garai batean politikoki, ba, domeinoak zuten, irulegi horriakoa zen. Urdinarbe horriakoa zen, ba, bueno, Londres erdia, Londres erdian, puska hundi bal, horriakoa zen, ozera, zen izigarria. Bo, balore horiek, baina bo, usadio bitxi eta horien inguruan. Hala nola, animalin ofrendak egitea ilmezetan. Hau, representazio bada dokumental baten dako egina. Baina, familia arras aberatsa baldin bazen, idia eramaten zuten elizara. Eskaintzen zuten idia. Edo bertzenaz, uste duzun bezala, ariak edo zean. Egiten zutena zen eskaini, baina ja azken urtetan egiten zuten errekuperatu eta animaliak balio zuena apesari eman. Ilmeza gisako zean. Ikusten duzu hori eliza barnean eta jendea egiten du, erantzun, baina zertan ari ginen, bueno, gure katolikotasuna berexia bazen ala olakoa. Tartzen zu, probaleki, kristautasuna baino lehen, ofrendan egiten ziren hildakoen omenez animalek sakrifizioak. Biztan da. Eta hau, hau garraldako hilerria da, adiskide bat hiltzitzegun lehen urtean. Eta gertatu zitzen bitxikeri bat duela urte batzuk. Nik esagutzen ez nuena. Irakurria bai, baina atzen duta. Ari ginen, bakizu herritxikitan lagundu egiten da gorpua lurperatu arte hilerrian, ez? Eta euri ari zuen nola, baina jautsi ala botatzen ari. Eta izeba bazen hilazena, kasik egun urtetan, eta ondo bere anaia osaba bat. Lagoetan, hogeita mar urtetan sartuta, sekulan ez nuen lortu berarekin euskaraz egitea, erraten zuen, atzen du azitzaiola gazteetan, aurretan, eta erraten dio, bo, bere etxean bildu ginen, mokau bat hartzera, eta erraten, joe, ze suerte nik txarra, ze jauzi euria handiak bota dizkigu. Eta begiratzen dit, erraten, bai, erderaz, erraten, bai, ongi, eta ikusi nuen piztuta, erraten, gizona, hemen zerbait, zerbaitek ez du, eta zer diozu? Bai, zu badakizu, erderaz, eta euskaraz botatzen dit. Auri ona, ilona. Auri ona, ilona, euri. Euri ona, ilona. Euri egiten baldin badu, lurperatzen ari diren gorpua, salbatu delakoan seinale da. Hemen ari gara lotzen, ura bizia da, urtea neurtzen genuen urarekin, eriotz azken momentuan, eriotz ondoren, ura seinale ona da. Eta hasi nintzen begiratzen, eta toki guztietan ezagutzen zen, hil, euri ona, hil ona, aizeari zaio beldur, baina ez euriari. Ez euriari, euria bizia da. Eta harrituta galitun zen, eta gero kontatu zidan, zu, zure ez da ginor, ba, ezagutu ez nuen aide bat. Ekaina zen, Iruñan zeuen ospitalean, ekaina, eguzki izigarria, gaten atzaion bisitan, eta ze izia eta nola, eta, ba, hemen, kusten duzu nola nagoen, hil behar du eta betu zeguzki. Gizonak eskaturik, hil behar dut, onartua zuen hori. Baina, arazo zen, behitu ze guzki, eta gero horretan dira, hil zen, eta euria egin zuen, euria egin zuen konten, ibiliko zen. Zena ala saitua, tratuzu, posible ote da. Hori ez da neolitiko, da nere denboretan. Aur denboretan. Zaztu gehiago, ez? Pues, olako eta unitzez gehiago, ja, eta ja, isil nadin, guazen zerbait hauan sartzera. Esker mila... Esker mila zuei. Ni paidatze gatik.
3: Untan boruratzen da, xamarrekin pasatu ditugun hiru emankizunak. Horritaraz ezagun, unen liburuak eskura gai direla beti liburutegietan, ala nola horripean, gure herria ezagutu, eskora jendea eta berriki agertua dena, bizi aroak. Zinez gomendatzen ditugu, zeren hainitz argazki eta marazki badelakotz, eta biziki interesantak baitira gure eskolegiaren hobeki ezagutzeko. Berriz ere mil esker xamar, eta milesker Jojo Bidar grabaketa hauek eginik.
4: La pour dire à tiens.

0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
1: Egunon Iruñetik. Iruña tuterako Elizbarrutian aurreko apirilaren bizitza aste santuak eroan digu. Erramo igandeak eman zion oidenez txupinazoa hemen erraten dugun bezala. Prozesioak Nafarro Zabaldean barna bakarrik aratu ziren. Eta lagin bat hartzekotan Iruñeko prozesioa zein funtzioak aipatuko ditugu. Igande horretan, irikideak eunaka bildu ziren Santa Maria Erreala plazan, atzapezpikoaren jauregiaren antzinean. Han, Don Florentziok, familiek eta batez ere aurrek ekarriko erramuak bedeinkatu zituen. Ondoren prozesioan guzia katedrale aldera bihatzeko. Segidan, Jerusalemeko sarrera izeneko pausua izan zen protagonista, kabildoak, artzapezpikuak, berak eta musikabandak lagundurik. Katedraleraino heldurik, meza nagusian guztiak bildu ziren. Astean barna, krisma meza ospatu zen ere bai, Tuteran zein Iruñean, artzapezpikuaren presidentziapean. Haietan apezek haien zagaratze aginduak berretsi zituzten, eta ondoren urte osorako olioa bedinkatua zen, hiltzeko dauden gaizoei igurtzeko. Ostegun santuan Iruñan badago ospakizun berezia. Arratsaldean udalkide guziak udaletxetik San Agustin parrokiara bertaratu ziren aspaldiko agindu bat betetzeko. 1589an izurrite bat izan zela eta eginikoa. Urtero berritzen dena eta arez geroztik bost zauriak izenez ezaguna dena. Ondoren, katedralean eguneko funtzioa egin zen. Bertan, Jesusek egin zuen bezala, artzapezpikuak 12 lagunei oina garbitu zizkielarik. Azkenik, ostegun santuko prozesioa burutu zen, berriz lagun lanitz bildu zituelarik, bai Iruñekoak zein egun hauetan hiriburura bertaratu zirenak. Ostira santuan, bi ospakizun nagusitzen dira beste xumeago batzuen artean. Zazpi hitzak izeneko funtzioa eta prozesioa. Funtzioa katedralean ospatzen da eguerdian, ordu batzuetan barna luzatzen delarik. Gero, arratsaldean, prozesioa nagusia betetzen du. Nekaldiaren emandadearen pausoa karrikaratzen dira urtero bezala, Iruñekoek eunaka lagundurik. Larun batean, legezkoa denez, iluntzera arte ezen deus ospatu. Aipatzeko Iruñeko San Miguel parrokian Pasko behila egin zela, munduko pakearen alde eta gure artzapezpikua buruan. Pasko igandean bai, dena poza eta bozkaria izan zen. Hiriburuari loturik katedralean meza nagusia egin zen eta aurretik Kristo berpiztuaren prozesioa. Paskotik aurrera, erran urrengo aste artean Iruñeko katedralearen eskaintza ospatzen dela urtero. Eta urtero ere egun horretan arratsean San Miguel Aralarko goiaingeroaren irudia etortzen zaio bizitan. Aurten, hilaren 14an, bereziki ospatu da etorrera hau, aurreko urtean hasitzen moduan. Harrera emateko txistulariak eta dantzariak dantzanteak oberranik agertu ziren. Desfile txiki batean, aingeroaren irudia katedraleko ateraino lagundu zuten, bertan artzapezpikua eta kabildoa ageri zirelarik. Orduan dantzanteek haien dantza eskaini zieten San Migueli, kabildoari, artzapezpikuari eta inguruan bilduriko jende ugariari. Baina honetan musika ezen txistuetatik ageri. Hegoaldeko kanpandorretik hasi zen adigarri. Angoian bi eskilazainek bertako kanpaiei eragin zieten melodia osatzeko. Emaldaldi ikusgarria izan zen, nahiz eta biziki zaila suertatu. Musikariek ezin izan baitzituzten dantzanteak ikusi, norrearen barruan soka batzuk txandaka erabilirik beste hainbeste ezkilari zein bere ahots berezia jalgiz. Dantza arras gustokoa izan zuten bildurikoek, txalo zaparrada ederrak eman baitzion amaiera egintzari. Ondoren dena katedrale barrura sartu ziren zeremonia burutzeko. Aste santua utzirik, beste berri batzuk laburki aipatzeko, erran martxoaren 31an lan duinari buruzko hitzaldi ziklo bati hasiera eman zitzaiola, San Francisco Xabierrekoa Erlijio Zientziak Institutuak antolaturik. Hiru itzalditan, aditu batzuk gai honi ekinen diote maiatzaran barna. Beste alde batetik eta Euskal Pastoral Zazaila bultzaturik, igandeetan, meza euskeraz ematen hasi da Mendillorri auzoko parrokian. Liturgia gure hizkuntza ere gure artean agertadin. Apirilean egin badira ere, asmoa da urtean barna luzatzea beste parrokia batzuetan ere. Horretaz gain, Iruñeko katedralean erakusketa interesgarrian tulatu da, Erdiaroko kodex batzuk ikusgarri izan ditugularik. Kodex Kalistinus, Iruñeko Biblia eta beste ale baliotsu batzuk ikusteko aukera paregabea izan dugu. Espainia osoan bakarra eta sekulan ere egina azaldu denez. Urtero bezala, herrita aitorpenaren kanpainarekin batera gure altzapezpikoa gogoratu digu, bertan Eliza laguntzeko aukera hautatzea, baliabide ekonomikoa sustatzeko. Apirilean ere gazteei zuzendurik topaketa bat burutu da 24. Egunean Iruñeko apaizgaitegian Bokaizuen aldeko munduko jardunaldiari atxekitzeko. Otoitzaldiaren ondoren iluntzean lagunarteko afari batekin eman zitzaion amaiera jardunaldiari. Eta amaitzeko, iragarri maiatzarekin batera Nafarroan erromerien garaia heldu dela. Anitzak dira iparraldetik hegoaldera ospatuko direnak. Haien artean, eta Ostiarrenetarikoa eta Jendezuenetarikoa Usue Santurtegirakoa. Apirilaren 26 erromesak, Tafalla, Pitillas, Murillo el Fruto, Santakara eta Beire hiri herrietatik abiatu ziren Ama Virginari otoitza eskaintzera. Anitzo inez, besteak ibilgailuz. Denak meza nagusian bildu ziren gure artzapezpikuarekin egun alaitzu hartan. Hemendik aitzina ugariak izanen dira erromesaldiak ekainera artio. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Izan ongi eta oraintziak Iruñetik. Segi bizkor.
0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Matiuren liburutik. Hameka disipuluak Galilearat joan ziren Jesusek manatu mendira. Ikusi zutenean, ahuspekatu ziren. Batzuk ordea, dudak bazituzten. Jesus, hurbildurik, honela mintzatu zitzaioten. Ahal osua eman daut jenkoak zeru lurretan. Zoazte bada, eta egin herri guziak nere disipulu, aitaren eta semearen, eta espiritu sainduaren izenean bataiatuz, eta manatu dautzuetan guzia begiratzen irakatsiz. Eta ni zuekin izanen naiz, egun oroz, munduaren azken eraino.

0: Sinesten dut, sainduen, partaliertasunean.
1: Jondoni Matias, apostolua dugu, Jondoni Matias, lehen mendekoa. Judasek bere buruaz bertze egin eta haren segida hartzeko noipez behar da. Jaun handiak erabaki bezala, hamabi apostolu izaiteko. Israelko hamabi leinuak ordezkatzeko. Jesusen bizia, heriotza eta berpizkundearen jarraitzale eta lekuko izan direnetan, kontseiluak bi hautagai aurkezten ditu. Jondoni Matias, jangoikoak berak hautatzen du, Jordain ibaieko bataioaz geroztik, Jesusi jarraikia zen. Etiopiako ebenializatzaile egin zuten eta batzuen ustez, Judean hiltzen martir. Bertze batzuek aldiz diote, sotxak tiratu ondoan hautatu zela Matias, bertze jameka apostolueri elkartzeko. Jondoni Matias apostoloren bestabeaz maiatzaren 14an oratzen dugu.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Auzerulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Matiuren liburutik. Hameka disipuluak Galilearat joan ziren Jesusek manatu mendira. Ikusi zutenean, ahuspekatu ziren. Batzuk ordea, dudak bazituzten. Jesus, hurbildurik, honela mintzatu zitzaioten. Ahal osua eman daut jenkoak zeru lurretan. Zoazte bada, eta egin herri guziak nere disipulu. Aitaren eta semearen, eta Espiritu Sainduaren izenean bataiatuz. Eta manatu dautzuetan guzia begiratzen irakatsiz. Eta ni zuekin izanen naiz, egun oroz, munduaren azken eraino.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: Jondoni Matias. Apostolua dugu, Jondoni Matias, lehen mendekoa. Judasek bere buruaz bertze egin eta haren segida hartzeko noipez behar da. Jaun handiak erabaki bezala, hamabi apostolu izateko. Israelko hamabi leinuak ordezkatzeko. Jesusen bizia, heriotza eta berpizkundearen jarraitzale eta lekuko izan direnetan, kontseiluak bi hautagai aurkezten ditu. Jondoni Matias, jangoikoak berak hautatzen du, Jordain ibaieko bataioaz geroztik, Jesusi jarraikia zen. Etiopiako ebenializatzaile egin zuten eta batzuen ustez, Judean hiltzen martir. Berze batzuek aldiz diote, sotxak tiratu ondoan hautatu zela Matias, bertze hameka apostolueri elkartzeko. Jondoni Matias apostoloren pistabeaz maiatzaren 14an oratzen dugu.

0: la peau d'Iratia.
1: Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena, 2025ko ekainaren hogeita bostan. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Bederatzietan, ainoako elizatik prooxionearen abiatzea, amar eta erdietan, mesak aperan euskaraz. Seetasunak, Kamboko APZ-a, 0-bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, iru rogeita ama iru, emesortzi. Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste aste eleena, ekainaren ogeita bostan.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Xipri Arbelbi da pesaren gogoetak.
2: Egunon, aste artean izan dira aieran, damatit mendiondo apesaren eosketetak. Min egin dautana, hamor bat apes eta berroita hamar jende baizik etzela mesan, bereke izan ditugularik berreunta berroita hamar jende bildu dituzten eosketak. Ezeren eta min egin daut, apesa zerakost, apes zeindu bat zerakost. Bere bizi osoan, Jesusen berriunaren zerbitzeko izan da. Eta hoita hamaloian sortua, laten hoita hamabirte hoa iberaz, jarden moran ezagotu du oraikoa ez bezalako aierra bat. Ez zen uriketxetan, xuriketak erreketan egiten ziren, udalanegu, ez zen argi indarek eta beraz, ez zen irati ez telebistarik. Ez zen beribilik, ez eta bideek donastaturik. Hamala urtetan joan zen mutiltipi laborari etxe bat eta erat Grezietan. Eta entzun zuen Jesusen gomita, zoazte munduan barna, heda berri ona, ez dakit nola, zeren eta garai haietan, dena latinez zen mesan itzulpeni gabe. Azteko entzun zuen. Entzun bat zuen entzun, ez zitzaion eskerreko beharitik sartu eta eskoinekotik atera. Gomita hori beretu zuen, barnetu eta erabaki apes egin entzela. Hamalau urtetan joan zen Mauleko kolegiorat apes egiteko. Apes gaizela erabaki zuen Afrikara joitea, pagano hori Jesusen berriuna ezagutarazterat. Etzen betramista edo aita suriak bezalako kongresioen estomitetan sartu, familia baten kide baitira, familia batek ekartzen aukun laguntzarekin, baina apes elkarte berezi batetarat. Apes hauek zuzenean sartzen dira harrimanetan Afrikako apespiku batekin eta hango diosera baten membro egiten biziguzirako. Mendiondok Ruanda hautatu zuen, munduko herrialde pobreen etari bat. Eta joan zen Hilton oian eta han apestu. Hango biziari jarri zen. Hango tu nahi zuelakotz, seinale bat hartu zuen hango izena Habineza. Meintzarea ikasi zuen, mainan bastuen besterik ere ikasteko. Ahoa, xingar eta lortzaga frituekin usatua, eta hekin jarria, hango janariri, jarri behar izan zaion, inam, atiket eta holako, gauza bat zoeri, ez da erraite bezen erretxa egitea. Ez zuen beti haragirik, hango laborariak lanera joiten ziren harma bizkarrean, eta xantza posi bat zutelarik, Iesi somet hiltzen, orduan bazuen basahuntza, simino eta berdin garatuna. Bai, garatunak ere jangarri dira lehen amararen zat bere burua bortxatu behar izabadu ere. Bai, hango etxoletan bizi zen, lurrezkoak, gaina belarez, zola lurrez. Paropia zabala baitzen, herri-zerri ibiltzen zen oinez, ez baitzen ez bide, ez beribilik, Jesus ere, herri-zerri ibilitzen, berri ona edatuz eta ongia eginez. Hango giristinuek laguntzen zuten, etzizakeen igande guziez mesarik eman denetan, eta mesarik etzutelarik giristinuak elgarrikin biltzen ziren beren kaperatxoan, haure lur eta lastozkoa, eta han Jesusen berri ona entzuten, elgarrekin otoitz egiten eta kantatzen. Eta hola da handitu hango Eliza. Ora hemen adap horiek ez baitutuztu soberak ustekoak, ara adap horiekin handitu. Hango lehen bat zaioak duela eumat urtekoak dira eta gaur egun jenden erdiak baino gehiago katolikoak dira. Badira 700 apez, huritai bat gure eskolegian, milako atxero da. Eta mendiondok joiteakin etxembro bat eman dauku, bide bera hartuz guri dela hemen, hemengo paganoen konbertitzea, Jesusen bereuna ezagutaraztea, gure etxempuaren bidez. Osagarri galdu eta hunerat etorri baita, hemen ezagutu duen batek errandau joan ere gunean, otoitzeikoa zela, ona eta sekula espleni.
1: Milesker Xipri Arbelbid apesari.
3: La Pour Dire à Tia.

0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
1: Egunon Iruñetik. Iruñatuterako Elizbarrutian aurreko apirilaren bizitza aste santuak eroan digu. Erramo igandeak eman zion oidenez txupinazoa hemen erraten dugun bezala. Prozesioak Nafarro Zabaldean barna bakarrikaratu ziren. Eta lagin bat hartzekotan Iruñeko prozesioa zein funtzioak aipatuko ditugu. Igande horretan, irikideak eunaka bildu ziren Santa Maria Erreala plazan, atzapezpikoaren jauregiaren antzinean. Han, Don Florentziok, familiek eta batez ere aurrek ekarriko erramuak bedeinkatu zituen, ondoren prozesioan guztia katedrale aldera abiatzeko. Segidan, Jerusalemeko sarrera izeneko pausoa izan zen protagonista, kabildoak, artzapezpikuak, berak eta musika bandak lagundurik. Katedraleraino heldurik, meza nagusian guztiak bildu ziren. Astean barna, krisma meza ospatu zen ere bai, Tuteran zein Iruñean, artzapezpikuaren presidentziapean. Haietan apezek haien zagaratze aginduak berretzi zituzten, eta ondoren urte osorako olioa bedinkatua zen, hiltzeko dauden gaizoei igurtzeko. Ostegun santuan Iruñean badago ospakizun berezia. Arratsaldean udalkide guztiak udaletxetik San Agustin parrokiara bertaratu ziren aspaldiko agindu bat betetzeko. 1589an izurrete bat izan zela eta eginikoa. Urtero berritzen dena eta arez geroztik bost zauriak izenez ezaguna dena. Ondoren katedralean eguneko funtzioa egin zen. Bertan Jesusek egin zuen bezala, artzapezpikuak 12 lagunei oinak garbitu zizkilarik. Azkenik, ostegun santuko prozesioa burutu zen, berriz lagun lanitz bildu zituelarik, bai Iruñekoak zein egun hauetan hiriburura bertaratu zirenak. Ostira santuan, bi ospakizun nagusitzen dira beste xumeago batzuen artean. Zazpi hitzak izeneko funtzioa eta prozesioa. Funtzioa katedralean ospatzen da eguerdian, ordu batzuetan barna luzatzen delarik. Gero, arratsaldean, prozesioa nagusia betetzen du. Nekaldiaren emandadearen pausoa karrikaratzen dira urtero bezala, Iruñekoek eunaka lagundurik. Larun batean, legezkoa denez, iluntzera arte ezen deus ospatu. Aipatzeko, Iruñeko San Miguel parrokian Pasko behila egin zela, munduko pakearen alde eta gure artzapezpikua buruan. Pasko igandean bai, dena poza eta bozkaria izan zen. Hiriburuari loturik katedralean meza nagusia egin zen eta aurretik Kristo berpiztuaren prozesioa. Paskotik aurrera, erran urrengo aste artean Iruñeko katedralearen eskaintza ospatzen dela urtero. Eta urtero ere egun horretan, arratsean, San Miguel

0: Aralarko goia ingeroaren irudia etortzen zaio bizitan. Aurten, hilaren 14an, bereziki ospatu da etorrera hau, aurreko urtean hasitzen moduan. Harrera emateko txistulariak eta dantzariak dantzanteako berranik agertu ziren. Desfile txiki batean, aingeroaren irudia katedraleko ateraino lagundu zuten, bertan atzapezpikoa eta kabildoa ageri zirelarik. Orduan dantzanteek haien dantza eskaini zieten San Migueli, kabildoari, artzapezpikoari eta inguruan bilduriko jende ugariari. Baina honetan musika ezen txistuetatik ageri. Hegoaldeko kanpandorretik hasi zen adigarri. Angoian bi eskilazainek bertako kanpaiei eragin zieten melodia osatzeko. Emaldaldi ikusgarria izan zen, nahiz eta biziki zaila suertatu. Musikariek ezin izan baitzituzten dantzanteak ikusi, dorrearen barruan soka batzuk txandaka erabilirik, beste hainbeste ezkilari zein bere ahots berezia jalgiz. Dantza arras gustokoa izan zuten bildurikoek, txalo zaparrada ederrak eman baitzion amaiera egintzari. Ondoren, dena katedrale barrura sartu ziren zeremonia burutzeko. Aste santua utzirik, beste berri batzuk laburki aipatzeko, erran martxoaren 31an lan duinari buruzko hitzaldi ziklo bati hasiera eman zitzaiola, San Francisco Xavierrekoa Erlijio Zientziak Institutuak antolaturik. Hiru hitzalditan aditu batzuk gai honi ekinen diote maiatzaren barna. Beste alde batetik eta Euskal Pastoral Sasaila bultzaturik igandeetan meza euskeraz ematen hasi da Mendillorri auzoko parrokian. Liturgia gure hizkuntza ere gure artean agertadin. Apirilean egin badira ere, asmoa da urtean barna luzatzea beste parroki batzuetan ere. Horretaz gain, Iruñeko katedralean erakusketa interesgarrian tulatu da, erdiaroko kodex batzuk ikusgarri izan ditugularik. Kodex Kalistinus, Iruñeko Biblia eta beste ale baliotsu batzuk ikusteko aukera paregabea izan dugu. Espainia osoan bakarra eta sekulan ere egina azaldu denez. Urtero bezala, herrita aitorpenaren kanpainarekin batera gure artzapezpikoa gogoratu digu, bertan eliza laguntzeko aukera hautatzea, baliabide ekonomikoa sustatzeko. Apirilean ere, gazteei zuzendurik, topaketa bat burutu da 24. Egunean Iruñeko apaizgaitegian Bokaizuen aldeko munduko jardunaldiari atxekitzeko. Otoitzaldiaren ondoren iluntzean lagunarteko afari batekin eman zitzaion amaiera jardunaldiari. Eta amaitzeko, iragarri maiatzarekin batera Nafarroan erromerien garaia heldu dela. Anitzak dira iparraldetik hegoaldera ospatuko direnak. Haien artean eta Ostiarrenetarikoa eta Jendezuenetarikoa Usue Santurtegirakoa. Apirilaren 26an erromesak Tafalla, Pitillas, Murillo el Fruto, Santakara eta Beire hiri herrietatik abiatu ziren Ama Virginari otoitza eskaintzera. Anitzo inez, besteak ibilgailuz. Denak meza nagusian bildu ziren gure artzapezpikuarekin egun alaitzu hartan. Hemendik aitzina ugariak izanen dira erromesaldiak ekainera artio. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Izan ongi eta oraintziak Iruñetik. Segi bizkor!
1: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.